Ska vi välkomna Erik Bell till Escobar med ett stort hej och applåd. Kom igen!